0: ora ia te aheo me ke mele o lei kukui no ka ohana Purdy Avelino.
1: Ai ho o maoko kako e mai ka hui ohana me ke mele o i pohu.

0: Oia o pono me ke mele o he pua vehiva.
1: A ia mai he mele no kahimiki hala, ia mai o
2: Darren Benitez me nā nea holo.